0: Eskize Radyo Sosi direk nan enkese se Ou koneksyon avek wè meyè hits lokali
1: Internasyonal
0: 93.6 Paradise FM. Paradise FM. Paradise FM.